pu fara sale mausau o le poto fa la langile nei ai tele yo meata ua o le nae o pu ai le fato fa la inga mama fai ona vane vane atu ina ia fa manatu ia toe ele na o le lau mua o le kolisio Samoa na oi mea ia ese ese isi no fanga na fati no i tau tua na layo na maua ele tangata lea lea ata mai ma lea to mai fa pito ese la le poto a uina le poto salalau ma le poto falalulang ese fo il mea na tau tua ai e maua ai le poto fa leanga nu e tau tua ai leanga nu tau tua ai lea tunu tau tua ai mo si osi ainga ma tausi upu teu mau o le anganuu ma le ngangana le atunuu le rei. O i foila, le ana tapena mai ai, le tū ma le angata tangata ilana mio, ilana ngā ioinga, o ana upu e fasoa ai. Ona, ma tala lola ia leo le faitutoa, e faa masino mai ai tangata ila mele. Awa, ina utalutununga. Ele na o lea onga le leisa ea onga ai. Mani faa mniyanga na tatou mawena o tatou o maifo iluma o le chancellor ma le pule o universite se ese le laulangi na tatou faa uu maiai ma faa mniyina i tatou. Ele na o le laumua la ma le universite. Aya, e tele isi malae ese ese te tau na tahapena mai ai. Ele na ole poto a wina la e mawhaiona e alu tono le mauta fono i te fau. A ole sio sio manga leo o oe lea na tapu e ai lau wola tau tua o se tau lea lea se ia o ina ua whapale ina ili matai. O se tangata sa tau tua tua vai. Sa tautua upu, tautua toto. Tautua le naunga, ma le fue le tunu. Malona toto. E ma fue sia. O inae ta pena mai ai le fatua fale inga. O inae ta pena mai ai. Lo loto i fale i le va tausi fale anga nu. O inae ta pena ai le to fa. A wale mauta le i te fau. Lea lava wautou sila sila iai. I meo tangata nā o nā o onga. Ma maua le poto wha le larulangi le nei. A e o atu tono le mauta whono ma le malai i te fau. E ve te iei upo le atu nou le nei e ma tua siro. Nala fwole nai tu te fau fongai. A tala noa tangata le tono le mauta. Na o upu lava e atangia mai ai, le mā sangia o le tofa. Anything that they say in the House of Parliament at Te Whau carries no weight. Nanga fo e le mā sani ai, e le i tāpena ai. Wailoa ila i e le i nā, ne whaata malatele o le tautua. A leo mai lana wali ia ma la lau. Le ai va lea ma le leo o lunga lvasenga sful tasi sful lua sful tolu. O sui fai pula al mauta. I don't care which party that these people belong to. They are all members of parliament. Ai ma fua ma sau tau solo mua. Ile wali ia i ele HRPP. Ma upu ele lafo ele parmia. Male lai tu. Na ola fo ya firme na laule lele o se a onga firme ye le investe male. La laule lauli ye le media lele ye lauli yo. O kanata o kingi apa. O fale la wasi. Ya male. Male media lana ole ole faife au palas. Koe mali e fuyo la tafa alungo yei. Me wana pauna.

sua na le se novela na puipuinga se manue le te ina mai ia oe le nefiafi fao popo e fo isi tulao lo wola o le isi aso e fao popo ilo soifua ia tato te vi ia ai mafafitai le tua nefiafi tua fa manu malo Yesu Keriso o te fatalo fa tuai ia leo malo lo tato malo e ngas foilean masiofo ia fao pefo ile palemia malona faletua ia sui sungai minista mo latou faletua ia sui sungai faipule mo latou faletua o ao sinosino sio tatou atunuu so o se vaega lenei lalolagi o loo faapenā ona tala faauto ai lo outou paia ma lo outou mamalu faatalofa atu lenei tulafiafi sui sungai taʻitaʻi o ekalesia eseese ia i le gata foʻi lea o vaega eseese totonu o ekalesia o misionare fai evangelia o apostolo o i latou uma ua tuuina atu lo latou taimi o totoe o lao latou soifua auauna matalaʻi ai le finagalo o le atua ia i le gata foʻi lea so se tagata tatalo totonu o falepuipui o totonu o falemaʻi ua iai mea alofa o le atua e faaupegaina ai tatou ia ou te faatalofa atu le suafa manumālo Iesu Keriso suafa le iai le mana e iai le malosi e iai le faamālōloga e iai le faamālosiʻau e tali ai foʻi manaʻoga lo tatou alii i le tatou aogani atu mo tatou faalatalata atu i le atua e ala lea i lou loto o le a tuuina mai faatasi ai ma i māua le nefiafi o le a tatou oe ave le viiga i le atua tatou talu lo matou tamae o le lagi Iesu Keriso lo matou alii faaola agaga paia lo matou fesoasoanisili matou vivii faiaʻe o matou loto le neafiafi ua ao aiai matou o le fanau e manatu mai ai a lenei tulā ua tatala aloaʻia foʻi le podkalame o le koko sa moa iusiou talo i laufi o sigaluega faifua matou te faia le auno ma laufi o le alii le ua matou amata i lenei pokalame lenei pō faapenā o le ama faavoina foʻi ma le uso iā pena lo matou atua talo i laufi o fia mai aluagaga i te muamua te mulimuli pe ufitia i matou le mana o lo gaga paia uā lau upu lenei tulafiafi o le a tamua ma faafoʻi atu ai le viiga e laufio ana lē se noa oe le oso aʻe o le lā le ua mau atu mālia le lā lo matou alii o saule pogisa ma o loo tumau pea o faamaniaga iā te matou faafetai lau ofioga paia faafetai le mana o lou agaga paia lo matou sosoanisili ua matou vaai ai vavega ma me tetele ua e faia mo i matou lenei tulā lo matou alii e faauʻu i lou atalii faauʻu le alu o lau upu faauʻu le alu o lau tala lelei faamanuia so o se vaega oo atu iai le mana o lau tala lelei a le gata i lea se o le a faalogologo le matou pokalame lenei po a lenei tulā le alii e fia mai a oe fetalai e faalogologo sio matou atunuu le a se upu o le aʻe aumai a le afiafi lenei ia o matou faalogo e faalogo le poto o lo matou tamā faagaina aso totoe o lo matou olo ma lo latou soifua auauna ma fai ai lou finagalo i leu matou loto faamanuia lo matou atunuu pele sa moa so o se vaega lo matou atua faamanuia tamā seu manaʻomia lau faamālōloga le gata foʻi lea seu manaʻomia le saʻolotoga seu manaʻomia se fesoasoani i luga leʻe a luga le fagaʻileʻele aia e ai leaga lelei o lau ofio le alu o lau upu lenei afia faamanuia lo atalii faatauaʻa ona o iesu o ole ma valaau atu ai nei amen o se manatu ma se upu aumai e le agaga o le alii faapenā ona faasoa atu ai ma faamanatu i lenei afiafi e mai le muamua kolonito ao lona mataupu e tolu lona faiupu sefulu ma le lima seʻia oo i le faiupu e lua sefulu ma le lua faapea lona faitauina
A fai e wha muina le ngā luenga se tasi. E mau mau ana mea. Peita i ane e sao o ia. Ai pei o se na ui mai le afi. Tau te leiloa ea o le malu malu o utou o le atua. O loo nofofo i le anganga o le atua i totonu i ate o utou. A fai e faa leanga i se tasi le malu malu o le atua. E faa leanga le nata ngata i le atua. A wā e pa ia le malu malu o le atua. O utou lava ia. Awane ia se tasi e fa se ina ia e ia. A faiwa ia te outou se tasi o manatu e poto ia ele neila lolangi. Ia avea ia mavale. Ina ia poto ai o ia. Awa ole poto le neila lolangi. Ole valea le luma ole atua. Awa watusia. E maua e ia o e popoto i ala tau lava tonga fitinga. Ile malea, ua sila fia e lea li ima natu natu o e popoto. Ua faa tau vaa ia. Ole nei, awale mita mita se tasi i tangata. Awao mea uma wa autou ia. Po Paulo, po Apollo, po Kefa, po ole lalolangi, po ole ola, po ole oti, po mei nei ona po, po mea atali, o mea umaia, wa outou bia. E o keriso foi outou, e o le atua foi keriso. Aleluia Samo. O loo tautala le apostolo Paulo ele e kalesia i Korinito. Wawo sila fia lava ele apostolo. Ma natu natunga le tangata. O le loto le tangata aisea. Ona o Paulo. Sa avea o ia masaulo se tangata faa le tonunga. E sawa i kerishiano. E le fia fia ili upu pe a ta'u atu le watala ili suafo Yesu. Afe maile ulu tala ule mata upu le fia fili ni. O faife awale au fenga luenga ila atou wole atua. Me maile wa ufo ili au soe. Na ou le mafaya o na tau tala atu ya te outou. Fa apeyo le anganga. Ai pei ta'i. Beyo e fale tino, beyo tama mea mea ya keriso. Na ofa fanga ya te outou ile suwa susu, a eleo mea a anu. Awana outou le la vaa, yona po ya. Ile tou le la vaa foi uo o ma yona po ne. Awa wa fale tino bea outou. Ina ia o ya te outou le matawa, male misa, male fe vai vai a inga, ua le faa le tino ea outou, masawa vali la tangata. Ile fwai upu sa tato fwai tawina. E faa pia maile ulutala lea fiafile nei, tau te iloa ea o outou tino ole malu malu ole atua. Tau te iloa ea o outou tau tino ole malu malu ole atua. Ole neifa upunga maile kornito, maile tuspa ia. Olona winga tatou tino oni nofoanga pa ia, ea fio aile anganga pa ia ole atua. E tatau ona tausia le tino ile amio tonu. E tatau ona tausia o tatou tino ile mamā. E tatau ona tausia o tatou tino ile faa alo alo ona ose mea lofa maile atua. E lenia o tatou lava mea.
ma ea fio ai lona nganga I totonu ia te tato. Alfesili lea fiafile nei. Tau te iloa ea, ole malu malu o tau o lea tua. Amen. Samoa, o e mala malama ea o lou tino, ole malu malu lea o lea tua. E fia fio lea tua I totonu ia te oe, totonu o lou tino. Nai yaile nofuanga lilo e lema fai o nai loa e se tangata. E mai ole mea lilo e a fio ai. E nofo ai lea tua. Ele ofi lea tua I totonu I loloto. Totonu o lotino. Ae ua maa he anga luenga lea tua. Sa faile mana, sa faile upu. Ae sau Yesu fai mai. Wa leu tino tangata le upu. O lea tua fo'i o le upu. Au ina mailo na alu Yesu ke riso fatau nuu le misiona fatau nuu wa venga o mea umana fina ngalo ai lea tua. A fio Yesu I le langi ina wa umo na fatau wina oe maa ui lona toto. Lona toto na tafe mai lunga le sa tauro wa yaile alofa wa yaile fa manga longa o lea. Ua lava toto lona tino. Lona tino wa mao si usia. Lona tino wa fape nao na lava toto. Ona ole alofa ya te oe mao. Ae saule apostolo paulo fa maa losile e kale siye kornito fai mai. O tau iloa ea o tau tino ole malu malu ole ato. Ele ese tino akitangata e kornito. Ele ese tino le Samoa, ele ese tino le Palangi. E tasi lava le tuspa ia ua feta laima iai le atua. E ala I pera feta o apostolo fai evangelia, o I latou ua fape naona fali le uina le upua le atua. Do you know? Your body is holy. Ole malu malu is a temple. E pa ia e tatau ona pa ia, fai maile fa maalosi le afiafile nei, e tatau ona tausia le tino I le amio tonu. So you have to put the righteousness in your body. Totonu olo loto e tatau ona e tautala le amio tonu, tatau ona e savali le amio tonu, tatau ona e faatino le amio tonu, aisea, olo tino le malu malu le atua. Te tau fōi ona wha ma mālo tino. Every time, every hours, every minutes, e te tau ona wha ma mālo tino, tu ma mā aisea. Do you know o lo tino o le malu malu o le atu? A whai e te ulu atu I te tono o le malu malu, o lo wha pē naona whe lanu lanu wai vaenga wha le tino, ae o lo tātou o e tapu wai le atua, o le aso langona. E te le langona ina le mamalu o le atua. Aisea, ona ua e ulu atu o le matango fie o le tino o le falsa. Ai te ulu ato tonu e lo I aile a nganga pa ia malfa unga le atua. Fa pena fo I tatou. Pe mamau tatou tino. A le mea ta ua ia teu teu o tatou tino. O le malu malu o le atua. Ia tātou teu teu o tātou wola ma le whaalo alo. O mea umaua pipi I lo tino. O mata, o talinga, o lo ngutu se tu lo e ta tau o na wha mamā. Ia mamā lo tilo tilo, mamā lo whaalongo. Ia mamā fo I upe e ta tau tala atuai. Amen. Te leo teimi e tau tala le istangata I le sao aita I le istangata. Ai awane ngalo ia te oefe mai e fia fio, o loa fio, o loa nofo le atua e to tonu ia te oe. Ile malu malu, pe a mamā, pe a iaile a mio tonu, pe a faa alo alo ngia ili teimi elu atua ili anganga pa ia aisea. Ona ole mea alofa mai le atua. Ile ingi mea ngā tātou. Haleluya. Wa ta pena mafai e lea tua mea uma ona o oe maa.
Amen. Ele fai ele tua pau wale mena fai ele tua moia ol tangata. Na faule tangata ole tangata oti aina tuwe ele tu ole mana baola ole mana. Amen. Atau nuu ina imeumu. Mana yaile talitonu, mana yaile fatu tua, mana yaile le loto toa ili ngaluenga ale tua. Nese fefe. Amen. Fenga inga tuwai na to fia ele tua Mose, to fia ele tua Yoshua, to fia ele tua ya Samuel. Ta vita, tele o toa malo losi fale nganga na to fia ele tua. Na olato utinoa. Ai ina ua, ua, ua yai le tua ito tonu yo lato loto. O tangata, teu teu yo lato utino, ema mao lato utino. Fia fio aile li ito tonu. Ole malu malu ole atua. Manatu mua mua, a fio aile anganga pa ia ole atua. O tato utino malu malu ole atua, o loo nofo aile anganga ole atua. Lua, tausia ele mama, ole fa tusa tusanga le nei, ole fa mama faina, ai ole tau ole tausia ole tino ia ola mama. Amene. Ola mama, mea uma tātou te whaia ele tino, pole aale whai mai teloa, e iei teimi tātou te whai malanga tu eisa mua. Ole la e iale la na una uma na wha o ngā ia nguki, wha kaukau koe o ili siasu toi ofu. Alai tele ofu. Ale ufa manatu mai lea fiafile nei, tele o, o ato pau ofu lai tou teo tonu o traipoti, aile ufa o ngā ina. Aleofa manatu mai le fiafili nei mai, tau sia lo tino ili mama, o le fatu saina, o le fama mafaina ai, o le taa ua, o le tau sia, o le tino, ia ola mama, ola faa alu alu, ma le tau mama o mai ya mioleanga. Amen. Nuno winga, tu ua tu loli lotu tayao, tatiai umau ofuna wa amatana masai sai. E whao ngā mai ufu lai wa fia tau sanga o teu lau atopa. Teu lau pusa, teu moai. Aile kawai aile malu malu o le atua. Pemai ole malu malu o le tino o se mea lofa. O tātou tino o loo tuuina mai e le atua. Ma ele o ni a tātou lawa mea. E whai fua ai. E se tasi. Amene. O le nei awa onga. E awa o mai ai ia wha mamalu wina ele atua. E ala ia tātou wa mionga, ma le wha alo alo wa ia te tātou. Amen. Pe maile fai upu muli muli ole tāwha malusi. A fai e wha leanga e se tasi le malu malu ele atua. E wha leanga le nāta ngata ele atua. Awa e pa ia le malu malu ele atua. O o tou lava ia. Amen. Te loa oe Samoa. Na uwa ai atua na nafiu ha amai lunga e leisi tangata le video leisi tamaititi. Ua matua ifa ale tonu ale tino wa sasa. Aya tato umala malama ele fionga pa ia le atua Samoa le fia file nei. Awa itu toi sasa ilau whanau. Awa itu toi sasa ilau whanau. Awa iti toi fasi lo to olua. Awa iti toi fasi o tangata. Awa iti nei toi pule le ola. Aisea, fai mei eleni a o tou ia. Mea umanae e patino ele atua wa umona faa sau. Sau Yesu e faa tau o ia. Faa tau ita atou ilona toto. Nono wingo lo tino malo tino. Kire o koe pule ai. Awa koe kaangi mea ilo tino le nei taimi. Aisea. Ia e malama lama nei o lou tino le malu malu o le atua. O le pe ama mea uma e faa fie fia e lwa aina o tangata, o le faa ma malu e lau wanga nuu, e o te faa i loa mo usoso atu le fia file nei. A faiwa e faa fofonga soo i le upo o le atua e launga mai e lau fai fe au. Fai mai fe sili le fia file nei. Tau te iloa ea o tou tino le malu malu o le atua. Aya fai e faa leanga ina e se tasi le malu malu o le atua.
e faa le anga ina le nā tangata i le atua. A wae pa ia le malu malu o le atua. O o tou lava ia. A wane i faa se ina se tasi e ia. Ai a fai wa ia te o tou se tasi e manatu o ia e poto le neila lulangi. Ia a vea ma vale. Ina ia poto ai o ia. Amen. O le poto le tala noma iai ili tuspa ia o le tangata e fefina wat. O le tangata e faalongo le upo le atua ai fai e lava lona poto. Ai avea ia le anganga pa ia o le atua lo tate o fisoswani. Nga te fua i atu i ate oe le poto mai le langi. Le poto mama, poto faa uwina, poto haa miotonu, poto faa tuotua. Sa moa, ya e loa le afiafile ne. O lo tino, o le malu malu o le atua. Tele taimi te tatalo ili atua, ili tali ma ili atua asia. Na ili ufa mama ina le malu malu o le atua. Ya fio ili anganga o le atua, tutonu ya te oe. Tele manuia o lo ufa penao na fio atu. Anai te te e mai. Tele o manuia e fio atu. Ala e tau te motema wa lunga o tātou loto. Tele manuia e fio atu, ala e mātu utu le palapala o tātou loto. Ele e ola, ele upo le atua. E tutuli o tātou talinga. Aishea, ele o iloa e tātou le tāua o oe maau, o tātou tino le malu malu o le atua. O le upu le nāmo i tāua sāmoa. Upu moli moli, ya tātou ma tāla ma tatalo. Wa tātou te leiloa le itu pō ma le itu wasu e sa waila tali o tangata. Get ready and be prepared now. You will never know the time. God will be here. You never know next 5 minutes. Te lo sila fia po lesi 5 minute. Po tai au. O tala noa ni ilesi uso an nele fiafi. Na oi sa mwale maliu fo i mai maliu lunga le vaa ele yo oi ili fofuanga na ele iloa le tangata low time. But ta pena ne iloa low malu malu. Ia fio aile anganga ole tua. Ina ia eva ai manuia. May God bless you all in the name of our Lord Jesus Christ.

panelava ia e tau proclama fra tua melie o e pongpongeni I hono atu ia e faifekau faifekau kolfein manukia o giai ai tui na e tokoni e proclama ko eni ki hono lalaga e tau mo ui ke kakato e kalais koe tau taimi o ku tau minite hengo fulmataha pe hoko afitu tau minite e tataha pe hoko afitu kua wanahi lakarongata fra fufonga ia tu a kaunga aue a ele te otonga o Aotearoa ke aoni Tau hoko atu ai pē ke tau polokalama hei ma whakawhetai. O atu pē ai kore whamore mōre uke ai angai palupane ma whakateknikare I e tau reti o. Ka te uwhiunga e kure ritaha ke whakahoko atu. Ai reti o tonga o Aotearoa ke nalanga mo I kakato I a kalaisi.

Ledio tonga Aotearoa, ke la langa mui kakato e kalaisi. Ma loi tau mai pungpungini, koe tau plokalama hiva fafita ieni pia mui ledio tonga Aotearoa.

Tio Tonga Aotearoa, ke lalanga mo I kakatou e kalaisi. Tātai miu toi ose minite wofulmao no me fitu, ose ae minite wano me fitu, o ato hiva koni ma te ki motolu e pongpongini, pe ahiria pe tau hoko at ke tau polokalama hoko, ko e ako tohi tapu aia e whakahoko atu ia e whalakesi filiaini.

Meti o tonga o te aroa, ke nalanga ai mui kakatou ia kalais. Kona lavelele ia ai akotoi tapu ia pongipongini I hon o atu e whaifekau, whaifekau falakesi filiai. Gotui ni aonga o pitope ai akonaki a whaifekau, ke tau whahoko ai makamu ui a ki ai loto o guofa. Muangai ulunganga kulerei. O ato e hiva koni ma teku motol ko toa peo kumomea mai ke hui ai reti o tonga Aotearoa, ke lalanga e moika kato ia kalaisi.

Maki ka tau whawhitai pe mua pe mo tau kei tui o ku tokone mai ai lau maari o tau eiki ko sisu klaisi ai eiki toi tu o tau lotu mo whalala ki ai ke whalala lahi ki tau tolu mo tokone ki tau tolu he hala whono ngā. Whamalata te whoki he pongpongini ko tau malanga wha hoko ia hoko koe ai hongo fulu pe koe lava pe e tau malanga e ka taki e tāpune tau le tio kei ke te hata hai te lava wha hoko atu mei heni e te tau whoki pe ki he tau tā whasi atu pe I he ngai fasio o ato e peo au ki e hoko koi e hongo fulu maua. Koi e ofala hat ka dik motoru at pe hiva koi ni ke tala monu atu ki he ngai mātu a tahi whānau. Koi hinga e tala monu koi ni he ko motoru o motokoni o a koi e whānau pe pe he foke ke kau whai lau tohi. Koi si ngai wha e pe kau whai a ko nau tokoni ke whalilei koi e ngai programa ai le tio ai lau tohi whakasāpati koi e ate hiva koi ni maki motoru.

emeni fofola fili ki lau matau tolu I pompungini to ia me he kos peri o kalaisi e fai e sione ta fai vahe te ukamata lau mi hono ulua ki ki hono ngo fulu maa fai konga sione ta fa e si ulua ki ke ta fai konga upehe lau ai folofola o wana tuku ke puputu o mouloto tui pi ki tai ki e otua tui pi ki tai foki ki a te ao. Ki a pi o iku tamai e hulahi e ngā inofu anga. Kane I kai pehe kua utala ki a piki moutolu. E ko eku alu eni ki teu teu hapotu mo o moutolu. Pia neo ngo teu alu o teu teu hapotu mo o moutolu. Ka u kuouto e hau pe. Pia teu mau ki moutolu ki a te ao. Ko e uhi, ko e potu o kuou iai. Ki mou I ai foki. E a koe pōtu o kou alu ki ai e o mou ilo o nuhala. E a rea ki ai a pōmasi. Eiki, o I kai te mau ilo e koho me a ki whi. E a mau ilo whi whi ai ai hala. E a wholofola si su ki ai kua upe koe hala. E a moemo oni, moemo ui. O I kai hau kataha ki e tamai kai he ne fō I a te au. Ane mou au sia ai ilo I o oku. Pehe te mou lau ilo moe ku tamai. Pea oku mou kamata e ni ke ilo ae ne a fio. Pea kuo mou mata a ia. Pea rea Filipe ki ai. Eiki, tuku ke mau sio ke tamai. Pea kuo mau fie maari e rewa. Pea rea si so ki a te ia. Ko futu e guiate ki mou tolu. Pea kuo te eki kua ke ke ilo au Filipe ko ia ko ne mata au ko ne mata e tamai ia fefe ai ho pehe tuku ke mau sio ki e tamai I kai oku ke tui oku au I he tamai pia koe tamai oku I a te au koe ngahi rea oku au fai ki a te mou tolu oku I kai te urea aki me a te au ka koe tamai oku ne fai ene ngahi ngā we ene nofo I au. O dui ki a te au. Ko au o kuou I he tamai moe tamai I a te au. Te a kai kai, te a mohu tui, ko e uhi, ko e ne ngahi ngā ue. Ko aue e kuou talatu. Ko I agu tui pi tai ki a te au. Ko e ngahi ngā ue o kuou fai. E fai he tō taha ko I a foki. Io, e ne whai e ngāhi mea o ku hulu atu I e ngāhi me ani, ko e uhi a, ko e ku alo I e tamai. Te a ilonga mea te mou kore I hau ku hingoa, e u whai a, ko e uhi, e whakalāni langi I e tamai I e alo. Ne ongo pe ko e hāha mea te mou kore mea te au I hau ku hingoa, te u whai a. Tawani kia tō māsiki ne whai tāpu ki nā e ne wholofuā. Kore ke tauhiwa, ke whaiha tauhiwa, lang lang he pongpongini. Palo.